Så vi bröt igenom tankhållshinden och kom och körde in 400-500 meter på ryskt område. Och då hänger min kompis korsfäst. Men med huvudet neråt, sommarskuren på vägen. Min kompis har fått magen, det vill säga att han har på de andra har de skurit av könsdelarna och stoppat dem i munnen. Men den här han hänger med huvudet ner och han är även sönderskuren. Men han har skurit så starmigt som magen har gått hål. Och tarmarna hänger nu ut över magen. Som var min vän då. Den lastade vi upp på min pansarkylare, alltså motor, för att säga motorhuvud på en avansvagn. Och vid den motorresan så skakar ju pansarvagn. Dels är det motorhuvudet, dels är det andra. Och då ramlade hans tarmar utav skakningarna, ramlade ner på vänstersidan utav motorn och hotade att falla in under drivan. Jag gjorde stopp, slängde upp de där släppiga trasorna som försökte att få in dem tillbaka i magen igen. Till slut så var jag tvungen att sitta på motorhuven själv de sista metrarna, de sista 100 metrarna när vi körde hem. Men jag måste säga att det där, det har provat mig väldigt mycket. Jag trodde att jag skulle bli helt tråkig. Jag hade väldigt svårt med just den där lilla situationen. Att sitta och hålla i en kompis på det sättet.